0: lọ́nìmọ́ mi. Ojú ẹlẹ́gba, ojú ẹlẹ́gba, ojú ẹlẹ́gba, ojú ẹlẹ́gba, ojú ẹlẹ́gba, ojú ẹlẹ́gba.
1: It's legendary beats.